0: kechir olsan kechir.
1: Markaz radiosida. Kuldirgich.
2: Skleroz, yosh kasallik, hech qayerdan og'rimaydi va har kuni biror yangilik bor.